dikenakan ke atas kapal yang melalui Selat Hormuz selepas tempoh 60 hari tanpa caj. Ia selaras dengan syarat ditetapkan dalam memorandum persefahaman dengan Amerika Syarikat. Ketua Perundang Iran Muhammad Bagir Ghalibaf berkata Selat Hormuz tidak akan kembali kepada keadaan sebelum perang. Tegas beliau, Tehran mempunyai hak kedaulatan ke atas laluan maritim itu dan akan mengenakan bayaran bagi perkhidmatan yang disediakan. Ibu negara Ukraine, Kiev menjadi sasaran serangan peluru berpandu pada awal pagi tadi. Bunyi pergerakan peluru berpandu dan dua letupan kedengaran sejurus amaran serangan diaktifkan. Ketika itu mencetuskan panik, mendorong orang ramai berlari menuju ke tempat perlindungan. Ketua Pentadbiran Tentera Kiev, Timur Tashenko, mengesahkan bandar itu sedang diserang dengan peluru berpandu. Belum ada laporan segera mengenai kemalangan jiwa mahupun kerosakan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perjanjian damai Amerika-Iran berkuat kuasa serta-merta. Kerjasama ASEAN-Rusia pemangkin ekonomi baharu. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Info Ekspresi.
1: 10.15 minit pagi hingga 11 pagi Kamis, Info Ekspresi Sarawak FM dan Miri FM.
0: Info Ekspresi.
2: Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
3: Dari tanah bertuah ini, kita lahir.

0: Plus. Mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.
1: RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen Request for Proposal, RFP, boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 hingga 30 Jun 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Barang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp.
0: MyClick dan RTM Mobile, kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Jom layan Media FM.

0: Perbezaan bukan penghalang kita, tetapi kekuatan kita. Hormati perbezaan, raikan keunikan, perpaduan kekuatan kita. Walaupun berbeza bangsa, budaya, bahasa, agama dan cara pandangan, kita tetap boleh hidup dalam harmoni dan saling menghormati. Dalam perbezaan, kita bersatu. Miri FM, sahabat anda sepanjang hari. Miri FM, mesra bermaklumat.
1: Sekarang disampaikan info solat untuk Zon 2 yang merangkumi kawasan Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi.
2: Info solat di Miri FM.
3: Ya Muslimin dan juga Muslimat, disampaikan waktu solat untuk hari ini 18 Jun 2026 Masihi bersamaan dengan 2 Muharram 1448 Hijrah bagi anda yang berada di Zon 2 yang merangkumi Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan juga Marudi. Maksudnya solat Fardu Zuhur tengah hari ini iaitu pada pukul 12.28 minit tengah hari, solat Fardu Asar 3.54 minit petang, solat Fardu Maghrib 6.37 minit petang, solat Fardu Isyak 7.53 minit malam dan solat subuh keesokan paginya iaitu pada pukul 5.01 minit pagi 19 Jun 2026 bersamaan dengan 3 Muharram 1448 Hijrah. Selamat menunaikan solat fardu kepada Muslimin dan juga Muslimat.
1: Demikian tadi info solat untuk Zon 2 yang telah disediakan oleh bahagian Falak, Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

dalam surat dengah lebih ni 2.27 belian rigit belajar alang nei mana perintah persekutuan awana lebak naan projek hadu maju hak bahagian kapit ngia dengah alang nei mana menteri kerja raya Datuk Sri Alexander Nanta Linggi hak Facebook nak bara anan huka belajar jarun tolok duman alang u anih deh tehang projek anan na alanaya boleh mudia kungi batang rajang nahari menanga semaram atang nanga seranau projek anan na dalam telok naan kesut hadui nana nangkerang jematan pelawat hungi batang rejang jelang nanga iong dihin belajak senjelang ngepitan atu juta rigit projek naalan tehak kampung Limpaku Pinang hak Limbang dang naalan kerana lebak kuhi dihin putah hak awananan dahin seng jadi ubung ayak awan majan sayu mua eksosio ekonomi hak awananan Nio dengar hak Facebook Jabatan Pengairan dan Saliran Sarawak ala ngakun projekanan hak nah Kementerian Desa dan Wilayah dihin huka belajar jatuh 73.65 juta ringgit. Projekanan unahri tek dok ji ani deh dahin an ngio au hadui nana tek bulan 6 duman 2020 pitan. Projek name dahin mejan Arun Padang Bilun STOL Port Pario anengyo au talam bulan pulu dumana ni kerana haduina projekanan watang 65%. Timbalan Menteri Jabatan Premier Sarawak Datuk Gerawat Gala Bara huka belajar awan na projekanan yang dah 27 juta ringgit. Dahin hiya bara sayo kenap nak hinang teme hadui alang pejau sayu ha awananan jarunane. Batangaya haduianan melawin hari mejan Arun Padang Bilun men 55 meter atang pitanatu 30 meter dahin nyalin nguak semin nalang tek-tek padang bilunanan hadui ja alang anak lim awan miat hukah awan kelunan lebak melok moto nerepah kereta dahak betok kerahan dahin kuri-kurin an hadai alang anu kelunan lebak pake ha padang bilunanan taman dahin museum Lombok Emas sang anak hak bau teme hadui ampayana projekanan umutam kesut alang bayak loh kerani ahli dewan undangan negeri Tasik Biru Dato Henry Harry Jineb dalam dengar Facebook nak bara buka belajar awan na projekanan anio atang 25 juta ringgit layang tanah awan negerang museum anan hanah 6.4 hektar ha pasar bau dahini hak bara eviang dahau sangna projekanan o antahari tek duman 2027 mina pahnuti hadui na nak penjen lido awin tubu kuri-kurin an hadui anang tekap anda meuna awi tanah teme hadui ake dahin pengah dahok koh alang ne mendah alang kuasa nunuk tugai halong batong huma museum anan alang sang an tegerang dahin hadui teknikal alang ja ude ekonomi alang sak peju halam dale alang mihat pengake ala dahak kerunan alang hamanya dui halam lebat naan sektor ayak dalam dalehane timbalan naib chancellor alang puboh membehal ehwal pelajar dan alumni Universiti Teknologi Malaysia Profesor Tan Sri Dr Ali Selamat Bara sektoranan awi teknologi kecerdasan buatan semikonduktor dahin pusat data ana pekelat ngua dahin telok kat mariang awi ubung alang dang ana pake ngua ekonomi digital dahin nyelongkan pake teknologi tinggi lem sektoranan alang tula temu peju kerani dahin tula ake kelunan alang hamanya dui awinanan kuri hukah kelunan alang jan hipun hadui taklam dalehani jandang antak hinang layang awin kat alang lana hinang manbeh nuna ua alang lan sekolah alang anji graduan ati hipun alang teha institusi pendidikan tinggi dahin tokanan tekap lan an hinang dahin dalam ngeoh manbeh pangake hadui alang te taklam ude ekonomi daleh kerane. Nunanah hitam peji tanah madahun surat dengah, lebih aneh.

Di lahu awi te tanda dilarang merokok hak ngawan anan bara maniha ti im nyandang aring kat nun dahun kat anan kenta kira kisau iha bi alam lan alang jilaan itam mesti bara nun tawit na itam na bara daha atau duan daha unak lo itam akasi dan kak amna jakok kak nanya aku ini kelunan alang perah asma melayok lama amdang te disun jakok ni kelunan alang dahik ni kat ngeprah am sayo gak disun jakok nunan dang lah kita nebara mendaha jilahu ikat dang duan mangnah na jakok laan awin jakok ni kahom jiak nak man batung tam jilaan

0: usan ngati ani ada haji to kalang pihalo kan hati na buka counter na pandana hadui pelsa dahin kirana ngemaring lesin salapang ani di san hanate ji do bulan tusu ateng 2 do bulan tusu duman 2026 gate do telok dahin do pat matoh men pukun pitan junang jihima ateng pukun telok lebih ya. Okey, ini sederhana hatiha upis daerah telang usan. Lahu men kelo alang hipun selapang hati pas senjata api ini ya. Hati kelo mesti geri lisi, buku lisin kelo ni alang asal atang hapa original dan ni. Dahin geri selapang kelo jakana hadui pelesaan ni. Lahu men halang hipun lisin ini usik kelo dang maten wakil kelo ya. Jakana hadui pelesa lahin limkos. Anau kelo ni anak kelo tagung na sendiri. Okey, nantana hati tetok info hadi plesa alang dana teji 2 bulan atang 2 bulan tusu duman 2026 ha upis daerah telang usan. Okey, kerani aku palau sengkiri tam hati pecah alam segmen tam segmen lung alang jadi tedaw ni menuni na aku palau pahapan ni tam kelengi lagu alang kenan hele kumpulan petula hati lagu Haleluya men itam lim.
1: Gak konteks nak dalam sejarah dari Taman Sarawak, Teguh Pudena dah lengah kuasa hingga dari Sarawak menuna. Teguh dari Sarawak an ai menperitah British. Teguh hadui mai dari Sarawak ani menbritis alang tekna lebak kelunan Sarawak jan deng terima nak. Au perang musun tanah kedua Vena Brook, patronga leban an ketah nunuk sengepuboh di neme dari Sarawak ala nak ne uli sayungua. Tak kuri-kurin angkat alang tekna panak Brook mai dari Sarawak menbritis teguanan. Teguh peranganan lebak Serikat alang hipun telaga inyak hak miri dahin lutung tasak teguh jepun kuasa daleh Sarawak. Awin kenan hal begawanan alang tekna pun ayak awan api ekonomi men daleh ani u jinulaan. Kelunan alang nalumak pulut kalan musang tenyadui kebun pulut melak nunan tua awin kanya kelunan nyadui jinun banja di lebak hadui alang letu awin kenan perang. Tubuh tusah tejoh tapa rigit awin kenan ana perintah Brook janhipun puun rigit alang sukup awan pubuh lim belaja neme dalam Sarawak ubung awam awi sekolah hospital hin alanaya alang tasa hin hadi mayak te tua saleko awinanan doni pulupitan 26 duman pulupitan 44 perintah British ngabdal ake jal Vena Brook mai dalam Sarawak meniha teguh British udang higam dalam Sarawak iha dang kuasa kaya ekonomi dahin pubuh dagang nak ha Sarawak dihin ubung awi padang bilun alanaya sekolah dihin ageh tekepelan an puboh dihin andamai sayu teguanan. Ne uli nguak tejoh Vena Brook alang higam Sarawak teguanan awin iha one pelemana iha umuku dihin jinun anak lelaki alang muloh meniha sang mejoh haduina tekah dahak kelunan anak nak ayati Anthony Brook bi iha jenikam nyuhu Anthony Brook ngalui awan nak. Awinanan pejabat tanah jajahan British ngato mai surat men Vena Brook metam nunuk lan kenap nak ikam dahin jan mai dalam Sarawak men British. Awin jinun ua rigit seng neme dalam Sarawak alang ulebak tasak kenan perang ekonomi alang jen sayu alang etekna Vena Brook na ji utat dahok alang meran bahat dinaya dalam urup nak ujong nak mai dalam Sarawak men perintah British. Awinanan British nurepah pejabat tanahan jajahan tek 20 saya 2 bulan 2 duman pelupitan 45 mai surat men Vena Brook terbuka dahok tek hang Vena Brook dahin George Henry Hall setiap usaha tanah jajahan ngakun jamai Sarawak men perintah British tek 24 2 bulan 10 duman pelupitan 45 awinanan setiap usaha pribadi Vena Brook ihati General T. McBrien alang te pulong haduanan pahabong den dahak ketua menalam dalehane Garrett D. McBrien geri dokumen alang au andaha ketua tempatan Sarawak ni sain an nak geri an atal hak daleh England. Surat alang bara Vena Brook ungakun mai Sarawak men British. Teguh hadu mai daleh Sarawak men British men ariang nak jinun rakyat Sarawak jam. Awinanan perintah British nyuhu ja Vena Brook meteng kenep rakyat Sarawak dahin kelulusan Majlis Negeri Una Ariang. Aminanan, dua long ahli parlimen British ihak ti Gemens dan Rhys Williams au negeri Mandalay England janah dipilo metang kenep kelunan Sarawak. Dua long kelunananan atang hak dalam Sarawak te 2.25 duman lupitan 46. Hasil nak dahak jam kina alang sukong mai dalam Sarawak men British. Gak te joh kelunan pribumi dah anih alang lebak lawan jenika mai dalam Sarawak men British. Dehin te limkah balik kelunan Sarawak alang jenjam isu awin nun mai Sarawak men British. Kau hadui pilo alang kenan Gemens dahin Rhys Williamanan negeri hak Majlis Negeri Alana Anudi. Majlis Negeri Uwanan musang rang undang-undang penyerahan session bill. Teguanan dah alang ikan main Sarawak men British menang hui 15 udi dahin dah alang lawan jani ikan main Sarawak hipun 16 udi tua. Abinanan helong nak hadi mai dalam Sarawak men British ihak nak teji 12 tusu duman pelupitan 46 hak Kuching.

0: Tengah Mariang, Tutam, Sarawak.
1: Sekenap manikarin selebih menitam lim, aku Elisa Baun, halam dengah lebi Redo Kayan, Miri FM. Ani, lim adengah. Aran lim atlet Sarawak alang tengio sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 seendah utat ujung bulan ani. Timbalan Menteri Belia Sukan Dahim Pembangunan Usahawan Sarawak, Datuk Gerel Rentap Jabu Bara, kontijen negeri melawin pitan atuh 53 atlet alang alabagi alang 434 acara alang lahuh melawin terputus sunaan pelawan alang enak. Menuh anan dahak senakem pekalai kontijen empai mauk belirak men premier Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg alam bulan saya ani. Iha baranunan mendahak alang ala dengah tegu jipeng kuman malam ke Johanan Squash Bergu Asia alang ketelok Duman 2026 hak Kuching. Ihalah hukuma hadui petmai atlet krenih alam tahap alang sayu. Bidalok petelunga kuri-kuri tuk ihatih legah anobilun alang mahen dahin hadui pasoh atlet. Pelitah negeri alam nyenang tuk anan jadangkahi anobilun khas ngejeloh Air Borneo. Sarawak dan belawan dahin sayu dahin menang alam temasya sukma jihangun ani. Polis dang takap daha alam mahuk nyak diesel subsidi menuna hadi nebau Haji Premis Tanjung Lobang Miri beluadau dah lemdi. Ketua Polis Daerah Miri, SCP Muhammad Fahanli Abdullah Bara, pasukan alanai men ibu pejabat Polis Kontijen Sarawak dahin ibu pejabat Polis Daerah Miri nahadi nebau hak ngawan anan, dahin dalok tahan pak lake mendaleh anih umun 42 atang 52 duman. Premis anan jadi ngawan dahak meloknyak diesel subsidi ala andah belek men stesenyak hak pasan miri empayan anjuan ngeluak mendahak be. Dalok lahu hilek 45,000 liter diesel jiluri taki jiklita dahin kahumnaan uvung ala an pakai. Limbarang anan anhilek belegah jatuh 30,000 ligit. Kes anan ansiasat ngiyoh akta kawalan bekalan pelupitan 60G dahin peraturan-peraturan kawalan bekalan pelupitan tusu pelupat. Polis seratok tahan dua lelaki mendaleh ani alak enyelemak berjuan dadah tegudahana hadui nebau palaji hamin emtek lubun hak kampung Tanjung Levi Dahlemdi. Dalok lahu hilek dua plastik ngepalah alang tek kristal enyelemak dadah syabu sin jilibu telok atuh puluh ligit dahin dua telefon. Ketua Polis Daerah Seratok DSP Matthew Manggi Bara umur dua laki anan 45 dahin 40 saya duman. Ji mendawa positif dadah menuhna pelesak atak sengitan. Alam kenyataan anak dadah bahat 44.4 kilogram anan belegah jilibu 630 jiligit 60 sin. Kes anan ansiasat ngio section telok pitan A bakah G akta dadah berbahaya pelupitan 52 dan section 55 bakah G bakah A akta alang pia. Hadui siasat baen endah anau jadah delana sindiket alang melawin. Sarawak senaji gelanggang squash kelingai alang unak loh hak Borneo dahin belajak nak saya juta ligit. Timbalan Menteri Belia Sukan Dahin Pembangunan Usahawan Sarawak, Datuk Gerel Rentap Jabu Bara, projek anan mato endahak na doman ani hak pusat squash Sarawak Petra Jaya. Haduyana lahu melawin na gelanggang, Uma dahin uvung siaran alang bertaraf usun tanah. Iha baranunan mendaha alang ala dengah teguji pengkuman malam ke Johannes Squash Bergu Asia alang ketelok Duman 2026 hak Kuching. Gelanggang anan dengan penuh saya atuh penonton alam acara Jilaung Dahin Bergu. Kena ubung anan ena jadang mauk havah mendaha na pelawan antarabangsa dah hingga maju sektor hadui panopiwai sukan hak Sarawak. Dengan ani man redo kayan Miri FM. Beh man ohanan kahum tusu pulu atlet nai man pitan daleh sentai belawan alam ke Johanan Squash Bergu Asia alam ke telok Duman 2026 dahin ke Johanan Asian Double Squash matoh dahlam di hak Kuching. Datuk Gerel Bara, pelawan anan ihatih alang kedua hangun dahak na hak Kuching. Hadui ana berguna alam tengayat mihat hadui ngemaju sukan squash hak negeri ane. Ihala hongina jadang nakahum pelawan hak peringkat junior jadang ilau uge mendaleh ane. Tehang daleh alang ala bagi ihati Hong Kong, India dahin Thailand. Te kuri-kuri alan hak tebingan Kuching andha ke pejaki te daun lima dahin daun enam ani awin hana program Niti Daun Petgu Peramai Gawai Peringkat Sarawak 2026. Ketua Polis Daerah Kuching, ACP Alexan Naga Cabu alam kenyataan bara, alan sendahak kep tek daun lima anih matoh ma pukul 22 beluadau atau pukul 6 lebih jadang na sesi raptai. Tek daun 6, alan alang tawin endahak kep matoh ma pukul 10 jihma atau pukul 6 lebih. Tehang alan alang tawin ihatih leboh Java, Jalan Market, Jalan Gambir, Jalan Old Court House, Jalan Tun Abang Haji Openg, Jalan Carpenter, dahin Jalan Main Bazar. Kuna bangu ampai hituk ja ngatun anau sepangan dahin pakai alan alternatif ja ampai telunga alan jam. Nunanah lim dengah lebih Radio Kayamir FM alang Syarifah Ajoyah Wan Abdul Rahman Usaman Amin dengah RTM Kuching. Sayu lebih dahin salam Malaysia Madani.
0: Dengah RTM, Bara dengah Mariang, Tutam Sarawak.

Care pukul 3 dini hari. Siti Agi main dalam grup B, Kanada melawan Qatar, boleh dipedat live bak Sukan Plus pukul 6 pagi. Dalam grup A, Mexico melawan South Korea, boleh dipedat live bak TV OK pukul 9 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

Aram sampal datai ngage pengrami ngilang tikai gawai daya pelilih Lubu Antu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 baru majuel nangesan Lubu Antu berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat di penyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak, Kemegak Kaban Kongsi Negeri N34 Batang Air. Lalu disempulang ke yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkui, Kaban Parlimen P203 Lubu Antu. Malamnya kita dekat di perindang penanyi terbilang Iban, ianya Johnny Aman.

Aram sampal datai ngagi pengrami ngilang tikai gawai daya pelilih Lubu Antu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 baru majuel nangasan Lubu Antu berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat dipenyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukuk Sarawak, Kemegak Kaban Kongsi Negeri N34 Batang Air. Lalu disempulang ke yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Dato' Gingkui, Kaban Parlimen P203 Lubu Antu. Malamnya kita dekat diperindang penanya terbilang Iban, ianya Johnny Aman.

2026. Hari 5, 19 hari bulan 6, 2026. Dalam Grup A, Republic Czech melawan South Africa pukul 12:30 malam. Live Bak Sukan Plus. Bak Grup B, Switzerland bersatu dengan Bosnia and Herzegovina boleh dipedat live Bak TV OK pukul 3 dini hari. Siti lagi main dalam Grup B, Canada melawan Qatar boleh dipedat live Bak Sukan Plus pukul 6 pagi. Dalam Grup A, Mexico melawan South Korea boleh dipedat live Bak TV OK pukul 9 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTN.

Aram sampal datai ngagi pengrami ngilang tikai gawai daya pelilih Lubu Antu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 baru majuel nangesan Lubu Antu berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat di penyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukuk Sarawak, Kemegak Kaban Kungsi Negeri N34 Batang Air. Lalu di sempulang ke yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi, Kaban Parlimen P203 Lubu Antu. Malamnya kita dekat di Perindang, penanya terbilang Iban, ianya Johnny Aman.

0: 24 iti lagu ket dipilih nagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibadah.

Aram sampal datai ngage pengrami ngilang tikai gawai daya pelilih Lubu Antu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 baru majuel nangesan Lubu Antu berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat dipenyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukuk Sarawak, Kemegak Kaban Kungsi Negeri N34 Batang Air. Lalu disempulang ke yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi, Kaban Parlimen P203 Lubu Antu. Malamnya kita dekat diperindang penanya terbilang Iban, ianya Johnny Aman.

Pia mega bala pengeluar program ari YFMI Ban Kuching ngau YFMI Ban Suyaman. Aram sampal datai, selamat hari gawai, gayu guru geranyamai, lantang senang nuan menua. Oh ha!

0: Tume 24 iti lagu ke dipilih nagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibadah.

Aram sampal datai ngage pengrami ngilang tikai gawai daya pelilih Lubu Antu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 baru majuel nangesan Lubu Antu berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat di penyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukuk Sarawak, Kemegak Kaban Kongsi Negeri N34 Batang Air. Lalu di sempulang ke, yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi, Kaban Parlimen P203 Lubu Antu. Malamnya, kita dekat di Perindang, penanya terbilang Iban, ianya Johnny Aman.

Pia mega bala pengeluar program ari YFMI Ban Kuching ngau YFMI Ban Suyaman. Aram sampal datai, selamat hari gawai, gayu guru geranyamai, lantang senang nuan menua. Oh ha!

Aram sampal datai ngagi pengrami ngilang tikai gawai daya pelilih Lubu Antu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 baru majuel nangasan Lubu Antu berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat di penyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri hingga Meranak ke Pukuk Sarawak, Kemegak, Kaban Kongsi Negeri N34 Batang Air. Lalu di sempulang ke, yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkui, Kaban Parlimen P203 Lubu Antu. Malamnya, kita dekat di perindang penanya terbilang Iban, ianya Johnny Aman. Agi.

mega bala pengeluar program ari YFM Iban Kuching ngau YFM Iban Suyaman. Aram sampal datai, selamat hari gawai, gayu guru geranyamai, lantang senang nuan menua. Oh ha!

Aram sampal datai ngagi pengrami ngilang tikai gawai daya pelilih Lubuantu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 baru majuel nangesan Lubuantu berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat di penyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri hingga Meranak ke Pukuk Sarawak, Kemegak Kaban Kongsi Negeri N34 Batang Air. Lalu disempulang ke yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Dato' Gingkui, Kaban Parlimen P203 Lubuantu. Malamnya kita dekat di Perindang, penanya terbilang Iban, ianya Johnny Aman.

0: Tume 24 iti lagu ke dipilih nagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibadah.

0: statistik bandang ke penusah babadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah babadi nyadi ada ulah diderima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh babadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi Bak Jalalun. Seliah kediri hari ngenak telepon bincin tau ke ngerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Aram sampal datai ngagi pengerami ngilang tikai gawai daya pelilih lubu antu 2026, kena 19/6/2026 hari 5 baru majuel nangesan lubuantu berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat di penyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak Kemega Kaban Kongsi Negeri N34 Batang Air. Lalu disempulang ke yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi Kaban Parlimen P203 Lubuantu. Malamnya kita dekat di Perindang Penanyi Terbilang Iban, ianya Johnny Aman. Agi.